sopra o seu de patar. Chare agan nivar mar, gurmukh har jal paaye, antar kamal pargasya amrit paya adhaye, nanak sat gur meet kar, sach paave dargay jaye, Sri Rag Mahala Pehla, har har japo pyarya, gurmat le har bol, man sach kasvati la.